Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Želim vam ugodnu zabavu.

Prošle nedjelje održali smo naš radioton. Hvala svima koji su nam se javili i obećali svoj doprinos za naše hrvatske programe koje emitiramo kroz tjedan. Evo ko nam se javio. Najprije Hrvatski dom Adelaide i obećali su $100. Hrvatska žena Katarina Zrinski $100, Hrvatska folklorna skupina 50, Hrvatska škola Adelaide 50, George i Franciska Horvat 100, Antonija Tomić i djeca 50, Sandra Jadršić 20, Mira i Kruno Batrac 50, Branimir Šprajcer 50, Šime i Danica Tudorović 50, Pero i Anka Kolar 50, Dragica Matković 50, Dragica Tomić sa djecom 100, Damir Ivka 50, Slavko i Anka Ražnjević 50, Josip i Ivanka Kopriva 100, Slavko Pedišić i to u njegovu čast zaželjela je obitelj i darovali su $300. Antica Juroš i Elvira i Antonija Salandra 50, Nevenka i Ante Dubravica 50, Ivan i Ruža Orlović 50, Bruna Ercegović 50, Hrvatski športski centar 200, Bernarda Tot 25, Brane i Melita Bilić 50, Mato Spudić 50, Sonja Jelić 100, Jerolim i Marica Kulaš 100, Ljubo Prtenjača 50 i Florio i Marija Valčić $50. Najljepše zahvaljujemo svima. Svoje običane priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Ljubice Frišić i kod Zdenke Čubelić i u športskom centru kod Đuli Čirjak. Još jednom hvala svima. Pag je jedan od najzanimljivijih otoka u gastronomskom smislu. Naime, nijedan otok ne može se pohvaliti s čak 3 zaštićena poljoprivredna proizvoda – paški sir, paška sol i paška janjetina. Pažani su posebno ponosni i na pašku skutu, super namirnicu čija je sezona počela upravo u Hrvatskoj. Čim bi oči otvorili, pažani bi s njom dan počeli, skutu bi u kavu stavili, paški makijato su napravili. Kažu, bolje je nego onaj pravi svjetski razvikaniji. Koga nije kušao, taj nema pojma što je makijato pravi, kažu pažani. A kako bi nastala skuta, potrebni su strpljenje i mirna ruka. Evo kako nastaje ova paška poslastica u kojoj možete uživati od siječnja pa do kraja lipnja i srpnja. Sirutka se miješa i kuha. Ne smije biti ni premekana ni pretvrda i zovu je kraljicom proljeća, a obožavana je među sladokuscima. Na otoku ovaca, mlijeka i sira skuta ima 100 primjena. Bez nje su nezamislivi kolači, ali i druga konkretna jela. Sol, sir, paška janjetina, 3 su otočna zaštićena proizvoda i sada je pravo vrijeme za okusiti sve te paške super namirnice.

0: Na Svjetski dan glazbe, međunarodnu manifestaciju koja se obilježava 21. lipnja, više od 70 izvođača i glazbenih sastava nastupilo je u nedjelju u gradovima i mjestima diljem Hrvatske. Manifestacija je pokrenuta 1982. godine u Francuskoj s idejom promicanja dostupnosti glazbe svim građanima te da javni prostor postane otvorena pozornica za amaterske i profesionalne glazbenike na jedan dan. Danas se Svjetski dan glazbe održava u više od 100 zemalja te okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Iz Hrvatske glazbene unije ističu da Svjetski dan glazbe promiče vrijednost životnog muziciranja, kulturnu raznolikost i važnost glazbe kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. U obilježavanje Svjetskog dana glazbe uključeni su brojni hrvatski gradovi, među kojima su Zagreb, Split, Pula, Šibenik, Rijeka, Zadar i Osijek, kao i Labin, Delnice, Đakovo, Lovran, Novi Vinodolski i Oroslavlje.
1: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu, gah.

Članovi planinarskog društva Dilj Gora iz Slavonskog Broda putuju na najveći pothvat u svojoj 80-godišnjoj povijesti. Odlaze prema Tanzaniji, gdje će na Kilimandžaru penjati 5895 metara visoki Uhuru. Za ravničarske planinare kažu, to je veliki pothvat, a i rijetkost da se jedna ekspedicija od 10 planinara uputi na takav način u osvajanje najviših vrha afričkog kontinenta. Uzbuđenje kod slavonsko-brodskih planinara je veliko. Do sada nisu bili na tako velikim visinama. Pripreme za pothvat trajale su 6 mjeseci. Postoje određena doza straha i respekta od prilično teškog uspona, koliko god mnogi Kilimandžaro doživljavaju romantično.

Lokalne namirnice i domaći proizvođači sve su važniji dio turističke priče u Hrvatskoj. U Varaždinskoj županiji žele ih povezati kroz jedinstveni projekt Varaždinski zajtrek i stvoriti prepoznatljivu ponudu koja će istaknuti bogatstvo domaće gastronomije i lokalne tradicije. Nekada su ljudi zdravije i kvalitetnije jeli, a doručak je bio najvažniji i neizostavni obrok u danu. Unatoč brzom tempu života, koji nam je često omiljeni izgovor, nema razloga da tako ne bude i danas. Varaždinski kraj obiluje nutritivno bogatim autohtonim proizvodima koji se mogu pripremiti u nekoliko minuta. Sezona je vrganja i neizostavni dio dok je sezona su vrganje sa jajima. Tu se još nalaze varaždinski klipići, razno razne pogačice od čvaraka, buče, nekoliko salata s jajima. U varaždinski zajtrek spadaju mnoga jela poput šunke u kruhu, kruh od buče i bučinog ulja, suhomesnati proizvodi, razni namasi, pa čak i pjenušac.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9740 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Evo i nekoliko obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u Velikoj dvorani doma 5. srpnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslijepodne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarina Zrinski. Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150. Sav prihod ide za Hrvatski dom. I na kraju nemojte zaboraviti da svakog petka od 6:30 navečer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojkad sražnja za večeru. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka. Eto, to su bile obavijesti za hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Svjetsko nogometno prvenstvo najveća je sportska pozornica na svijetu, a samim time prilika za promidžbu i Hrvatske. Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot u kojem glavnu ulogu ima poznati glumac hrvatskih korijena John Malkovich. John Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i nastupio je u više od 70 filmova, među ostalima u filmovima Polja smrti, Carstvo sunca, Opasne veze, Na vatrenoj liniji i Biti John Malkovich. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dva puta je nominiran za Oscara, a tri puta za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj i privatno i gostujući s predstavama. Početkom svibnja dobio je hrvatsko državljanstvo, a ministar športa i turizma Tonči Glavina uručio mu je i hrvatsku putovnicu. Šport je jednostavno sjajan i svima sigurno izaziva veliku pozornost. Za mene je ovo bio važno jer je rodbina mojeg oca koja dolazi iz Hrvatske. I ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Predivno mi je bilo u Hrvatskoj, izjavio je prije odlaska Malković.

0: Prošle nedjelje održali smo naš radioton, pa ću vam još jednom pročitati imena onih koji su obećali svoj prilog za naš radio. A to su: Hrvatski dom Adelaide poklonio je $100, Hrvatska žena Katarina Zrinski 100, Hrvatska folkna skupina Lenek 50, Hrvatska škola Adelaide 50, Đorđi i Franciska Horvat 100, Andrija Tomić i djeca 50, Sandra Jadrešić 20, Marija i Kruno Batrac 50, Branimir Šprajcer 50, Šime i Danica Tudorović 50, Slavko Pedišić, zapravo u čast Slavka Pedišića, njegova obitelj obećala je $300. Antica, Juroš i Elvira i Antoni Salandra 50 dolara, Nevenka i Ante Dubravica 50, Ivan i Ruža Orlović 50, Bruna Ercegović 50, Hrvatski športski centar 200, Bernarda Tot 25, Brane i Melita Bilić 50, Mato Spudić 50, Pero i Anka Kolar 50, Dragica Matković 50, Dragica Tomić sa djecom 100, Mira, Damir Ivka 50, Slavko i Janka Ražnjević 50, Josip i Vinka Kopriva 100, Sonja Jelić 100, Jerolin i Marica Kulaš 100, Ljuba Prtenjača 50 i Florio i Marija Valčić 50 dolara. Najljepše zahvaljujemo svima. A svoje obećane priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Ljubice Friščić i kod Zdenke Čubelić i u športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete svoj prilog, možete naručiti pjesmu koju želite čuti u našim emisijama. Još jednom, najljepša hvala svima. A sada poslušajte i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka, 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
3: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
4: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumara na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Puerto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
3: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
6: Jasno se vidi kako se površina omekšava, asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
3: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrebčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: Srušen je Vjesnikov neboder, bageri su jučer uklonili posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, najvjerojatno ni u ovom pokušaju tri nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
3: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad dosjećkim Srbima 1991.
3: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
11: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
12: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti 2 privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
13: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
12: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
14: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
12: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor. Porazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
14: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
12: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
15: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
16: Ciao Croazia, siamo i ricchi e poveri. Sarà perché
17: ti amo. Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggiu. U više od 5 desetljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
18: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, a ne ženu koja,
17: ja sam po mome ocu, labica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
19: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coceta. Kapo kap, dani
17: nestali umo. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
2: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
3: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redio i vodio Mislav Togonao.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
20: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu.
21: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
20: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
21: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
20: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi, pa važnije ko će završiti, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad, nego vidimo što nam treba i to stavimo.
21: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak trećeplasiranih, no tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
22: O raspletima u skupinama A, B i C Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haićana 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja, a Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A, grupu su domaćini završili bez primljenog gola, treća utakmica, treće slavlje za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto.
0: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM. Emisiju za vas priprema i kroz program vas vodi Vlasta. Slušajte nas sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati navečer i u nedjelju od 12 sati u podne, a isto tako možete slušati emisiju srijedom od 1 sat poslije podne. A do kraja ove emisije poslušajte još nekoliko naših pjesama.